Радио алдыдагы кадырлык достор, сәрдин башланган баарлык иштерңер оңуштук болсун. Чын калбимиздин чыккан самимий саламдарыбызды силерге юллаш менен программабызды башлап кетебиз. Иштерңер утуктук, натыйжалык болсун. Демилиш күндөрүңөр көңүлдүк, маанилүү, ахмияттык өссүн. Программабызга кызыгылык менен катнашкайсыңар. Мен Риясатчы Рушангүл Басып.

0: продюсерларга, аңлоочуларга деп эмне өзүңүздүн жакшы көңүл менен деп койгонуңуздун наайт сүйүндүк. Рахмат сизге эмне ушундай эскертилген нуктала болсо, өзара бир бирибизге масул болгансыз да. Буму бир кыл мохабеттин ипадалышы. Шуңа дайбыз го 107.4 катнаш санаат радиосун аңлысыңыз. Мехир мохабет эс кыла алайсыз деп. Рахмат керчен айт. Адди бир адаттыкы кеп болсуму, лекин эмне ушундай бир эскертип койгонуңуздан кош болдук. Şuna hem de bizim o ilgirlettiğimi de ettikmiş. Zukam doğrusu ya, sen küçük gerek zukam doğruları işçi olan çağda. Abdomobil eydemenle, keyfiyatınla, bek naçar olan vakit abdomobil eydemenle. Bek mücazınla, boş vakitlerde abdomobil eydemenle de. Çünkü abdomobil eydeşme naayeti yüksek derecede bir uyuşarlık ne? Naayeti bir sergeklikin talep kılı demez mi? Şuna bir tüyüksüz bir işle olan çağda. Ya naayet demiş şu Nur İmangül Hanım degendek zukam doğrusu ya olup sen müdep kalsak. Экөөбүз кейпиятыбыз жакшы болмай, начар болуп калса, я мижазыбыз жок болуп калса, демалыкты инкасга айтыра алмай калабыз. Шуңа эмне ар убакыт сагек алат автомобиль айдаш, эмне достор, өзүбүзгө амра кылайлы. Зукам доорусу ийген убакытта автомобиль айдымаңлар. Алкамбыз дос?
1: Жакшы мен эрежеп кеметин сагек жүрүшүңө жакшымыз.
0: Жакшы, жакшы, кандай акыбалыңыз?
1: Отуруп алдык, жана кеттиңиз го, эрежеп.
0: Ay rahmet sizge, cuma sizden maaş işlerinizden ağırıp yakşı buluşunu, bereketlik buluşunu ümit kılımız. Elkan muzduzgumu zakas acayip çıkken şu etiyazdan başlayıp kışkıçı tekisim olmuş, tütpesel tikip bulanmak da zakaslar bakken. Yakşı bulsun işleriniz.

машинага чыктым. От алдырышымга 107.4 программасыда шух музыкалар яңырап чыкты. Кейинде Рушангүлнүн авазын аңладым. Дейди Патир. Кейпиятым бир кыл шундай инихип калды десе? Эй, дема, учурланы юллапты. Рахмат, рахмат. Рахмат сизге жыма. Мен яхшы тамакларны йегенде, исил кийимлерни кийгенде биринчи боп ата-анамны эслеймен, деп Рукия ханым. Нургун аталар балларын эслейди. Иш тамак этип, үстелге келген вакытта, эй, муш балам болган болсо, иш тамакты йеп алган болсо, деп эндиги балдарга телефон кылды. Килема тамакны эттим деп. Мабай Нуржулия хабар учур юллап тикен кудайма, иш тамакнын кип менен, бай учуруңуз окуп болду кайнадын. Түнүгүн эттиген дейди. Сертемге кирген наштага ашчу, шундан бир ашпакылык кылып үгүрдүн бирин, ружамодун бирин, тухумдун бирин буйруттуптум караңлар. Коскум лыхлы түш менен кыйнапамла табакты улап тикен, йемеймен десем, я коскумдун ашмыгы не? Зола вирди иш кылып, яй, ачлыктан токуп яман деп шундан кыйналдым деп. Чоңлар аса шундак, а? Тамак шунда зор. Нургун чоңлар ашында тамакка бек зорлай келсе, безенлерин куюңлар тутуп калды экен, да кымаңлар жумуп. Чоңларны ач үйгенген мижези, бурундун чоңлар ашында тамак зорлап үйгенген. Шоң навады тамак чоңлар тамак зорлайдыган бир ишкен болсо, бир ишкен ач коюп безенлерни. Да бир таярлык менен кирмисеңлер, амма лекин нөөт менен зорлап калды да тамакка. Ыхуйванда кызыл чыракта ички машина өзара сүркүлүп кетипти деп ма айни. Эй, мен сатырашканына киргенде мөлткам нәслеймен деп турсун жан. Немишка? Ар кытым чаштырыңызга тарган вакыт эслесеңизме болар иде го. Илгар муалым өтүп кеткен төмүр хоразмы? Эй, мен ейме деп машерели. Сен окшып каламсыңлар ки Илгар муалым билен. Сизме бек ундак колуңуз очукмо эмес го ширели. Мидуң дагы жолдору баштан акыр кочулан яды шунда равандайды айзымгүл. Учу ыйлык пысык пысык ха. Булуш менен колу учук булуш үчүн муш тугуру түшүнүңлар жумун. Бек калаймыкан уяк буяк хаалган пул кайжылап мында игис пес кайжыбасыл колу учук демейбиз. Яки үз кеп ичип үз бек мында кайжылап эткенлерни бек ой бек дафан колу учук экен демейбиз. Кайжылайдыган жайыгы типип кайжыялыган адамны биз андан акыйкый колу учук дейбиз. Турмуштыкы баазы бир ишларда сал ыксатчан болодуган ишларда ыксатчан болсок тамамен болуду. Чоңларныкы баазы шунда зыяда ыксатчыл болуп кеткен чагда вай неманчы бала демеңлар эмди улар бирден бурундан ашына көнгөн. Яны бирден ашында пемсем кылып 4-5 балыны ашы катарга кошуп үйлөп небир чевирилерге ашында йитип ишинип янаш чоңуй кирсаңлар шунда эми нерсе толук а? Янаш банкада пуллар баш чоңларныкы. Шуңа баазы бир тараптарны эмди мушу үгүнүшүбүзгө арзыйды акыктан. Шуңа мушу туугуру бир позицияда болуш керек экен деймен мушу кысык болуш менен колу учук болушка нисбетен. Кимге кысык болуш, кимге колу учук болуш деген бир маселе бар да эми.

үчө давамдаштырган болуп жами 20 күн болду. Бул бир келечилике температура ва намлык эң жогору болгон бир мезгил эсептелинди. Эми жумгит ибабаты мутахассислери тумус күлөрүнүкү яңчын ашырдыган алтын мезгил экенин эскертти. Эми бул мезгилде жемек ичмек жааттан нилопер уругу, гүл самсак, машны муваппак мыктарды истимал кылыш лазым. Адатта нилопер уругу мегизини сус, памбук жапырмыкка маслаштырып, суу ичилип ичишке болду. Уйкусуздук ахвалы бар кишилер үжмө, явуучулан мегизи кара өрүктү кайнатып чай орунда ичсе болду. Кышты согуктан коркуган кишилер ар күн аттыган азыраак сынжаң истимал кылса болду. Эми бул кышты лобу, язды сынжаңы ийиштек энергия күтүнүш идисиге уйгун келеди. Эмди тумус күлдери кыштыки кеселни язды дабалайдыган алкылык бир мезгил дейлик э достор. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча эмди тумус чаплыкка чаплап берсе, нефес жол созулум кеселдиктери болсо, тал, ашказан, согук каплаш катарлык маселелерни таңшаш ролун ойнойт экен. Бунундан башка тумус күлдери жана уруклашнын алтын пасли эсептелет экен жумо. Яздын эң ысык күлдөрүндө адам бедендеги метаболизм күчөйүп кетет экен. Бу дал бедендеги ягны азайтышынан жакшы пайда экен. Жашанганлар суу үзүү, сайыл кылыш катарлык аракеттерди таллыса, айгырлыгын жеңилтип калмай, яны буугумдарды масрый алайды дейт. Эмди өзүнүн ахвалы карта таллысын, эми суу үзүшүн. Сайыл болууду эмди суу үзүшүн эмди өзүнүн амалий ахвалы карта таллаган жакшы. Калып таш азыр бирге кетиптике кая бу азыр тосулуп кетипсиңер май жолда бир тагынын жол экен бу маңыл учурамды маңыл учурамды эми эдиси кичик бала кичик укусун эме түңлүктүн шин кио 3AB 77 мага машинада биз катнашсак жакшыраак абат этимесе бир эмес ички кичик бала кете калды дегиси 2-3 жаштыклы бала да калды ашына көтөрүп алып ички бала түңлүктүн бешин чыгарып алыптыр шин кио 3AB 77 радио аңлаш имканияти жок такылды карасам азыр бир тагынын багырды кетип кетиптир каргайлык аңлап атканбы дия

Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ичкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 610

0: Бек оста. Жолла Турсунжан остама саат кармай азрак бир чылала алдыраш болуп келип, мен ашында кылып кечикип калдым деп. Эч кыс жок, эч кыс жок. Бек кечикип кетти дегелем о болмайды. Хош шунда алса.
1: Жумушум деген аба мерте жеткен улап келишин. Авам шунда салкын, ава учок,
0: Арас шунда амдан күндө талап демапсыз деген белән. Дәм илиш күлөрөңүз көңүлдү көсүнмө, юллар дүгәбия тослоп, аякты маякты өтүп кетип камысын, бир күндө милиш мисләге асан эмес, шуна айтты. Көңүллүк, мәнлик, әһмиятлык өткизәсез дәм алган күнеңизне.

Жайшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлө сетилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Үмүт бар учур жолдопту. Ошо азыр муш итбак жолдуке соколган машина, отурдуки машина бофей бопту дейди. Ошо мен карсамы хатарлык соколупту. Алдыдын кейиндин ички тараптан соколуп кетипту. А ички чоң автобустун арлыгында капты эмесмы? Унун алдыдыки бир таксинин себебинен экен, такси жол кыйрыда алыман деп ошо жолдун отурушу токтопту. Ошондон кейиндики машина турмуз кылышка үлгөрмөй мындай иштер бопту. Ошонго достор, элге Яхшы ишке себеп болсак, бек шараплык иш болду жо. Яман ишке себеп болуп калмайлы. Өзүбүздүн шахсиятчылык кылып, ана сапасыздык менен нааде кыйрда тосу дикке да токтомайбыз. О кайды ба, канун ба. Чыракны уруп, а бейхатар яг берип, асаңлы булду кира дегенни. Бир мунча вакага себеп болуп калыпсыздар, ашу бир иштин ашу таксинин шопуру себеп болуп калыпсыз сиз. Яхшы эмес о. Нур 90 депту эмди нургун мушу чоң машинанки яки мушу көчө автобустун шоопурлары бекте кат кылууду улаа булар муну айт инак итбак магмез жолдо лекин бир кысым мушу чоң көчө автобустунки шоопурлары кичик машиналарга жол бермей салымда кыстап куйдуга акыбал ба баазы шоопурлар да кат кылган болсо депту чоң мушу көчө автобустун шоопурлары эмде нургун шоопурлар азыр эмде идаардын куйдуган талапы бек жукуру көчө автобустун шоопурлоргочу дикат кылууду эми болуп мен мушу биздин идаранын алдыда бамашанды өткөн убактыда ушу көчө автобустун шоопурларга бек өрмүтүм келип кетүүдү эмне кылсаң дарыхал жол берди пиядаларга токтойду ушу пиядалар мындак бир чыгып өтөй деп болгуча көчө автобустун шоопурлору токтоп болууду ажап бир деп өзүм бир кыз сөйүнүп калдым эмди адамга адам окшумайды баазы шоопурлар ушундай сапалык жакшы айдайт экен машинаны бир кысым шоопурлар эмне алдырап каламды я кандак баазы иштер аштак болуп калды экен нур 90 капамаң

тура. 23-тен 36 Цельсия градускача. Турпанда аба туток температура 31-тен 42 Цельсия градускача. Корлуда аба туток температура 25-тен 37 Цельсия градускача. Аксуда азрак ямгыр ягды. Температура 21-тен 34 Цельсия градускача. Атышта азрак ямгыр ягды. Температура 22-тен 34 Цельсия градускача. Кашкада азрак ямгыр ягды. Температура 22-тен 36 Цельсия градускача. Хотенде азрак ямгыр ягды. Температура 23-тен 35 Цельсия градускача. Өрүмчүдө азрак ямгыр ягды. Температура 19-тен 30 Цельсия градускача. Аба ырайынын маалыматын аңлаттык. Нур 90 бир же учур жолсам ыкчамдан окуп бадыңыз учурум не дейди аштак шу биз тахрир деген биз мыштабыммамды учуруңуздун тахрирлеп окумсак о тапсили икайдак окуса кандай болду Абдрахман сом кичи катарлык досторумуз яктырып аңлап этипти анан башка Турсунжан деген досторумуз баянкы үйүнүн учурун кайтадап берген болсоңуз дейди ашу чыңгуан жайында мен хожадыки бир жүрүш үй бар экен 90 нече пингфанлык 3 жатак бир котинг бир тамак жайдыга жер бар һәм асли алар толук үй экен ижара берилди экен телефон номери 13 309 14 17 54 13 309 14 17 54

Унабаса даамлык досанын аметке учурларыга бир карап акайлы. Учурлар карайдыган болсак, сахар булбулайдымыздын учур кенен, жакшымы Дилраба жол учур берей. Мүшө 23-чү отурунун алдыдык жолла кошуу жолун иштирабан кенеге учурнап атып. Рахмат. Унун башка чүн тиен Зөһрә адымызмы программабызды яктырып алып итеп учурларын тапшырып алдым. Рахмат силерге. Унун башка Абдрайымжан учур карайдыган болсак, жакшымы Дилраба Кашкай шаарынын маданият жолдору кошуу жолун иштирабан деген учурнап атып. Onun başqa məşə Abdullah qızımızın uçurub qaraydığan bolsaq, yol xəbəri berə, Jujang yollarında avtomobillər biraz köpəyib digə uçurnamadı. Rəhmət, uçurunları tapşırıb aldıq.

Аңлачы досторумузга дилоо мисалдар сөздөп берели. Эмнеше дилоо мисалдарын аңлаш жарыгында нургулган досторумуз катнаш билимдерин билип ала алат экен. Эм ошо ибраттык дилоо мисалдарын аңлагандан кийин техме диккет кылдырган боло алат экен. Удаса дилоо мисалга диккет кылайлы. Лю экиз номер тактысы жок үччаклык токлук мотоциклетине айдап Хэби өлкөсү Шиңтай шаары Жэнзи районы Яңжажуаң Гуанжуаң базары мушу линиясын бойлап гарыптын шарыкка карап маңган. Сүн экиз номер тактысы жок ички чаклык мотоциклетине айдап зыянкечке учургучу Ли экисине илип окшош жөнүнүштү маңган. Сүн экиз Лю экистин яндап өтүп кетип атканда каршы тараптан келип аткан бир жүк автомобили менен докурушуп калган. Сүн экиз ролун жетти оңго бурап Лю экисинин мотоциклети менен сүркөлүп кетип, жана кайнылып отурган Ли экисинин аркы орундуктан жыкылып захмиленишин hamda qutquzish unum bermay o'lib ketishini keltirib chiqargan. Voqea yuz bergandan keyin Lyo X naq maydonda qisqa vaqt to'xtagandan keyin mototsiklini haydab naq maydondan ayrilgan. Voqea hodisa Gong'an organining qatnash boshqarish tarmog'i chiqargan qatnash hodisasi e'tirofnomasida bunday xotirlangan. Вакыйнын жүз бериш себеби тогурсуда. Сүн экиз моторлук катнаш васытысы правосу алмай туруп, моторлук катнаш васытысын айдыган. Гуан органынын катнаш башкаруучу тармагына тизимлатмаган моторлук катнаш васытысын айдап жолго чыккан. Каршы тараптан келип аткан автомобиль менен учурушуш эхтималы болгондумо яндап өткөн. Бехатарлык калпыга кеймеген. Була бу кетимки катнаш хадисесин келтирип чыгарган асаслык себеп болуп, унун кылмышынын катнаш хадисеси келип чыгышкы болгон таасири ва сабалдык дарежеси бир кадар жогору. Лю Экснын моторлук катнаш васытысы правосу алмай туруп, моторлук катнаш васытысын айдышы, Гуан органынын катнаш башкаруучу тармагына тизимлатмаган моторлук катнаш васытысын айдап жолго чыгышы, жолго чыкканда бехатарлыкка капалатлык кылмаганлыгы, бехатарлык калпыга кийместиги бул кытымкы катнаш хадисесин келтирип чыгарган экинчи себеп. Унун кылмышынын катнаш хадисеси келип чыгышыга болгон таасири ва сабалдык дарежеси бир кадар төмөн. Ли Экснын мотоциклетке отурганда бехатарлык калпыга кийместиги бул кытымкы катнаш хадисесин келтирип чыгарган экинчи себеп болуп, унун кылмышынын катнаш хадисеси кеп чыгышыга болгон таасири hamda сабалдык дарежеси бир кадар төмөн. Жогорку Халык Жумхуриятынын жыныай иштер канунунун 133-чү маддасында катнаш транспорт башкаруш канун низамдарга кылаплык кылып, зор хадисе пайда кылып, адамдын эгер захмилениши өлүшүнө келтирип чыгарган, яки умумнун ва шахсынын мал мүлкүнө зор зыянга учуратканда катнаш хадисеси тогдуруш жыныайтыны шекиллендирүүдө деп белгиленген. Али Халык сот мекемесинин катнаш хадисеси тогдурушка айт жинайи ишлар дилоолорун сот кылышта канунни конкрет татбыклашка айт баазы маселелер тогурусудагы захатынын 2-чи маддасынын 1-чи тармагында бир адам өлгөн яки 3дөн артык адам эгер ярланган хадиседе бүтүн яки асаслык жоопкорлугун үстүгө алганларга катнаш хадисеси тогдуруш жинайи боюнча жинаят бекитилип жаза берилиду деп яныма айдыңлаштырылган. Юкарга белгилимиге асасан бу дилода жоопкар Лю Экс катнаш хадисеси тогдуруш жинаяты шекиллендиремди жок. Муйими унун хадиседе толук яки асаслык жоопкорлугун үстүгө алган алмаганлыгына караш керек. Жоңхо Халык Жумхуриятынын жол катнаш бейкатарлык канунун жолго коюш низамынын 92-чи маддасында катнаш хадисеси жүз бергенден кийин алакадарлар кечип кеткен болсо, кечип кеткен алакадарлар баарлык жоопкорлукту үстүгө алды. Лекин алакадар каршы тараптын му каталыгын маалыгын испаттай алайдыган далил испат болсо, жоопкорлукту жеңилдетишке болот. Алакадарлардын нак майданны кастан бузган, ялгандан ясыган, далил испатларны жоктоп аткандары баарлык жоопкорлукту үстүгө алды деп белгиленген. Бу белгилеме катнаш тартибин коктош, катнаш хадисесидеги зыянкечтикке учургучуну имкан кадар куткузуп, жардам бериш, хадисенин жүз бериш себебин эникташка пайдалык болуш катарлык максаттар асасы таасис кылынган алайды белгилеме. Бу белгилем боюнча бекитилген хадисе жоопкорлугу
Кылмыс садыр кылгучунун катнаш канунуга кылап кылмышы менен адиси отурусудагы объектив себеп натиже мунасабетин мукаррар эксептирип эмейди. Катнаш адиси тогдуруш катарлык алакадар жинайы ишлер делолорун бежиргенде жогорку жоопкорлукту бекитиш, якынды бейвасыта делону бекитишинин асас кылышка болмайды. Belki delodaki dalil ispatlarını birleştirip hadisenin yüz beri sebebi ve alakadar sebeplerinin hadisenin yüz berişiga qarta bo'lgan ta'sirining cho'ng kichikligini to'g'ri aniqlab, qichib ketgan alakadarlarning jinoiy ishlar qonuniy ma'nosidagi hadisenin hamma yoki asoslik javobgarligini ustiga oladigan yoki olmaydiganligini bekitish kerak. Алакадарларнын кечип кетиш кылмышынын адис пайда кылыш яки адисинин кеңейип кетишинде себеп күчү болмаса, уни жинай иштер канунуй маанисидеги адиси жоопкорлукту бекитишинин асасы кылышка болмайды.

Автомобилга нормадан артык адам силишинин зыйыны хакында достук сөздөп беребиз. Күндөк турмушта мындай акыбалар учурайды. Мисалы, автомобилга адам тойшуп болду, лекин тонуйдуган бир аз учурганда аны автомобилга билип илбилишинин кайда ойлоп калабыз. Шунун менен автомобилга нормадан артык адам салабыз. Автомобилга нормадан артык адам силип, күтүлмөгөн акыбал көрүлсө навада, акыбетин тасаввур кылгыл болмайды. Нормадан артык адам силиш автомобилдин жүк көтүрүш мектарын ашырып өтүп, жол жүрүш жарыянындагы турак сызыгын келтирип чыгарды. Автомобилдин инерциясын ашырып, турмузлаш арлыгын узартты. Хатар мы мунасып алды чоңойду. Яна бир нуктадан баллон асан этилип кетип, автомобил контролун жоктуду. Нормадан артык адам салган автомобилдин баллон жүгү зыяды эгир болуш, шекли өзгөрүшү зыяды болуш себебинен баллон этилип кетидиган, туюксуз кыйып кетидиган, турмуз иштемейдиган, рул контролун жоктуган хадиселер көрүлдү. Болуп мо, автомобил өздүгүн от эп кетиш катарлык мына алайды катнаш хадиселер жүз бергенде нормадан артык адам селиш жолоочуларынын кечип кутулушуга, ярдаларын куткарышка зор кыйынчылыкларын токтурду. Нормадан артык адам салган автомобилдеги жолоочуларын кодайдыган эч кандай бейхатерлик аслас жок. Айрым бейхатерлик тасмысым жок. Навада жети акыбал жүз берсе, мисалы автомобил өрүлүп кетсе, бунун катары техими жоо болду. Шуга күндөлүк сапарга чыкканда автомобилни өлчөмлүк айдап, жакшы жол катнаш мүйтүн барпа кылайлы. Халык үйлү намын тарап кийет жолдор раван намындан өткөндүкүн машина бир аз көп дейди. Рахмат. Ондон башка Үрүмчүдөн Кашкайга бармакчытым. Тиешен сүйдө. Жол башлаш харитсеги кандай кыргызбыз деп. Ашу маңсыңыз, мисалы Кашкай маңсыз, Кашкай маңдыган ашу линияны язсаңыз да, ашу мушу жолдон башлайды. Башка жолго башламайды. Азиз деген алуучумузбу? Корлу Фаншан, мисалы мушу Корлу линиясында мушу Тиешен сүйдө аны сизге токан чыгарып берди. Хоттен Шамалбаг элчи гоңши мыңышта кызыл жарак бек көп дейди. Вай вай вай. Аламет дей маннакша жүрөктөгүдөй дейди. Рахмат. Уназар достор кош дейли. Яктырып аңлаган кызгылык менен катнашкан достор. Жолуңуздар абан болсун. Бейхатар жол жүргөйсүлөр. Риясатчы достуңлар Кундуз Айтурди. Кайыр кош.

кадын туруп алган машина бар экен да. Немеге турду экен ашы машина? Кондуза 20-30 көйлүк камырак качылса, көңүл керим болуп калат экен, лык качылгыс келди экен деп. Андасызбы? 10 көйлүк, 10 көйлүк кам качылганбыз. Бу эмне ашына бек лык качылатмаңлар дейдиган теклиф пикирин берди экен эмесме? Бул гептин белгилик асасы бар экен. Мейли, көңүлүңүз

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһарманлык көрсөтмөслүк керек дегендерди өзүңүз ва

Кошумча учур Үрүмчарлык метеорология станциясы 7 айынын 26 күнү саат 21:56 өткөндө боронду мудапенлеш көк яны көк агаһландыруу сигналы таркаткан. Мөлчөрүнүчө келгиси 6 саатта Үрүмчи шаарынын көп кысым жайларында 8 бала тарабында гарым шымал өткөнчө боорун чыкты экен. Кысмар райларда чоң тозалык аварай көрүлдү экен. Мудапенин күчөйтүшүңөрүн эскертебиз достор. Кадырлык достор, төвөндө Шабаулан орлуган Гүл берги намлык накшыны бирликте аңлайбыз. Тени мархамат.